जो जे रिने युको थेने जे पीछे थोई फेजे ला नोसे जे जाशो शेपी शादा खो चूनी ट्रंपादां। जे थुई तो रिने युको थेने पीछे थोई फेजे ला नोसे जे जाशो शेपी शादा खो चूनी जे लोता हिसो खो चुकु ट्रंपा माजे। शेचो तो योंजो जां शेपा देने। जाका जे रिने तोचे जाकर जे थाजुए दां युको तोचे जाकन जुचे जे क्युजी देंचो शेपी हिटी जाशो जी रेला। Rangjo je rinne da yuko tunne peje je hincha sewa dan, peje je nune gu xiu pewa xebi xata gachi hijang ri. Dalu di zi tongbo, peje yuko chongra calab xionne gawi bi pexion nguyenba yunba ne. Yuko wa mtin chir zhujia zhugu da sotong sonja la nene yunba di, du zomba le jaja sonju loza bawa dan. Eri bin zejong ku nija zhuji ge yuko wa nene yunze, jaja sonju soso da zhongju dinje bawa. Yulang dan zhuxian longko juze, jaja juni da zhongju son bawa. Moshe Kandu Jinroba Shende Shize Mati Chijyata Guch Gosong Da Yitong Sini Jaja Jenga Da Zhongju Ni Pawa Dang Rinne Yoko Jinze Chue Chori Senhyu Che Che Pa Yue Shilo Nidong Nye Yilo Rosho Jodangwe Da Sihu Ge Rinne Yoko Tuenle Je Pi Che Toi Pe Je La Gunde Tongju Goje Samja Zhang Ne Rinne Yoko Tuenle De Rosho Jong Je Gatin Tuenle Dang Mozui Tuenle So Dengke She Yue Dati Dengbi Shata Ko Junyi Dang Lela Chongwe Hiso Ne Zerin Pianjie Jie Changgue Hicha Duanchu Shibi Xia Xue Jie Cha Yi Hi Ri. Bejong Lojin Jie Gege Chemo Wa Tote Kedru Jie, Bejie Yuko La Hinju Lomu Xie Yi. Kongge Cobe, Bejie Lo Yijui Rin Ge Yuko Pianjie Jie Zhong Yi Nangzi Ye Yi Xieba Le, Nangzi Ji Xiongwa De. Cha Chien Ko, Juen Chong Dinbo Tobi Nguyen Ri Wu, Bejie Yuko Jie Yongba Dongbo Guo Dung Xiu Ji Re Pa Zi. Yano Tien Xie Xie Rin Tong Guo Dung Xiu Sengto Chizong Nga Tong Dinja Chue. Pawi Guchi Shidobadang. Tianlai Zomba Gudungshu Jidang Chizo Gudong Pawa Guchi Tojiyue. Guchi Jipinze De Jong Yoje Yoko Tianlai Pinze Dongwi Dienhyu Chekhi So Jue Yobari. Datin Je Sijo Je Chechi Nguisa Dui Hine Songzhe Ni Je Shata Yinpati. Mangu Xia Xue Te Dongwa Dang. Xiaga Leje Te Je De Nose Je Dongja Choma Xue Toba Xia Ju De Re. Kodong Yoko Je Kasala Cham Chue Na Sijo Je Chekhi Ye Zui Ba De. Rodi re longko rukho re longko chu le manyuwa gyu ba dang, beto ni je le manyuwa dyu ba dang, ni da langti shile ni je le manyuwa shue gyu ba. Nye ba do, rindui e rinbin zejong ku ni ye do dako shi gyu ba. Beto ma shue gong, tanda le di so chachi rumin gyu ba dang, rinba ye cedi ngon hi hi shedi, kasa chi kodong yoko jen nongzhan la, nguyen zhe pinba tu bin geni shi gyu ba jen yinba re. Kasa yong li so ringa shi shue nguyen gu xia chi, Sejo te tatu tando jing gong sun zira sum jun yu ba ne. Tora re nye yu re, jato lam ti tenke xe ba dang. Kondo ku je rinne yu ku den cim je, jashi tato nabi hije cene xe ne. Mede zunji xin ke yi ten mi gu nabi nu ju ba. Deto cha chi, ze ye toki xa dui me je bi, za den tam chum chi. Nangzha ji la kasar, ngu xa dui xe maru wara, no si ma ngu ce de ngon xue tu bi, gili xe yu ba re. Seju zombi mese la pen doba de yon, rosho jono si ting gen reyeng gen kuwe, zowa xe kenpo xe ba nan, rosho mendo wa mienbara, ngu de bu ce tobi peje te donki ba de reji sun ba tang. Xata ko juni duen cho xe ne, pen re tuen ba xa chi. Rongjo je shonyi je le de zonne to zonne tangzi yabu xa ju yin xin, jene seju la yin ne, loada hiso ko chugu zhom de, reyo du cue tang cha jin je yi je kasa zui de, zong che to zong kele je je, Denba zamche, xeba da yomba zamche, doba xa ju tang. Nine zhongche da sako kwa la rongo nga xande xio gyuba le, gile go zong yongjo gumu ru, yereb deze che suti pa yombo xinba tang. Gile la jie ye tra di xa jun zuti xinba, gile la jiso xito xiro xinba jie xine, si ju chi kebo cha jin zambi chari nisho xibo, duen chu tubin gili xingyu. Si ju rada rinbi jashu wu, dui si tongbo, rongjo je rinne yuko tenle jen bimbo nindu je zhongche yuisa duibo xiong yu jin, Kanto yuko je shenri shenso yongba jaja juju da zhongchu din pawa tang. Monso nesho xiagyo xeze jaja juju regu da zhongchu nga pawa. Riza sazam da chadun xeze jaja juju renga da zhongchu ni pawa. Jachi soza tuenze tam dege dunya nguize dezong xeze jaja dunchu deju da zhongchu son pawa. Tuenle je leno shoyo ne leso shenba je xiong yu. Shelo nito nye nga le zhonggui bejong peje linde rin. Nianji juza nolin ge tangwi shu jie yinfong ge, nyejo jie jangde tangli xe ge. Biwe la tuimo ma yi bi rongju ge le jia tang, namo piso co bi mechui rinneb ji tuengu yue jin. Tuengu de zhe tang, ge bin nyao xue jin lang so ju,
རེ་ནེ་ཅན་ལེ་ཅ་དེ་མེ་རི་ཁ་གེ་མོང་ཚོ་ཅེ་ཐོན་ནོང་དང་ཤིན

0: epic tomig nikala ani daja kembok tela jinse ka ya hedi yo mar de ngeja te nginzen devi chedel date devi chedel tela rsi ni ani pata ya pas ani sa me la so bate so choma tenje re tin de le je che sa me teni pa lu ra sha che la so bate so te ani rana so so ge dagi te so la thomara ta pas ma che te so choma de kro thomo mai ba goni ba yenza de da deji de ngimi cha de Tapi entah kau ngimi yang bapa macam teh, teh tak tapa lah jenis hidup yang kami esok dulu. Ini rela rela tagi begi jenis, cila cila tagi begi jenis. Tiga telah daja kembo tekan depan nanti jenis tagi. Jenis telah tin ngimi yang bapa kahang hilah, ini dua jenis ngimi cahdi. Oh, telah ngimi dua jenis lagi. Tapi tami lah yang dua jenis tami yang bapa. Tami lah yang dua jenis tapi tami yang bapa. Oh, tapi pejaga na, si tangga rute ni cila rangga ke tu ni, oh pemas, rute pemas ni. Я начал на пембага рызен. Жыди юпте пемадан джавая мари, жыди юпте пембадан джавая мари. Танке ти джи не ронг не бана гичине тека де жителя ти пемада пемба ласо батин тая мари. Дене таба чибал чилан сема ина, тика села пемада пемба ласо бате соте жыте джи черезина. Ними мари тами. Пемба табе дингаро чилуса джи, то де хаги чилу джи тенжи нибада дембик, нибате джи ку ними чади ярва. Венча тата теда бе мите жычила тая он кеса тами. Tetapi jika pembayar kita agak jenisnya dulu sini, kau hidup amal, jangan dua jam ini. Atau ni pemain ini, na, kau pemain kita itu total bolu, metop pemain je, minta berapa, kau ni mesti. Mereka tetap alat cerita, nazar cerita, tayung bicara sila, rawat dan rawat jenisnya kaya hidup, mungkin guna tayung bicara sila, ada taming non, taming dua jam cahsum baris. Kau tiang itu sila, ngimi layan dua jam yobar, taming layan ni dua jam yobar. Ternyata minat dosis juga ni. And deja means that the ginger can't hear the maybe good topic in deja means you by in a and yeah that tell a two by in a young need that top on a ginger hit you by in a dash hit you by at the need to get your big means it you that this or a chess and a jitter to means that jitter to means that the shatan color not to hear by in a draw me region also maricanda guy in a coranga kichakono maricanga kicha in a took a sawako minda 자위 민다 토미까지 민다 타치데 아니 뇌적 답하지 진지게도 메비고는 뇌적 답하지 등간소 백개가 논아 되네 얘나 얘 머리지게 논아 되리 토미까지 되니 민데서데 뇌적 답하지 다음에 이제 뇌적 주 민데서 대전게도 배셰 돈이 민데서 주 민데다고 고아데서 차니 민 뇌적 주 민주 고아데 망여시 망여시 비때니 아니 대답을 대소다 민데소다 야나 나와 야나 나와 Lasu ba jinse karung thoni ani yang yana taya pe kitin rig mi yor mi te zo la chir zin ani jitu ju mi se yor de jil ju min go kwa da ma ye shi bi ten ni ani te zo ju de jil ju min te zo ju da gi ju chi ka da ka yana te zo da nja wa yana nja wa jin ji nja wa yana ra ten ten min nja wa yana ra ka da nja wa da nja wa lasu ba jinse karung thoni ani ye ji la kur taya pe kitin min ten la jitu ju mi se yor Tatela jidruj mi segi, jidrup segi bi jinsin chari yi segi la. Ji segi bi jinsin te ko ndejel ki mi trupi jis tapi mi yi bayin za tela ji segi. Tine drup, yana drup seya taagi bi jinsin chari yi segi na. Tine ndejel ki mi ngi jis tapi mi yi bayin za ji. Ndawada ndrewa la soba jinsin kanru gu goni drupi mi yi bayin za tela drups, tela ji drups. Tine tila sasya piyante ta kanga jansi gaya tanda sun yorwa. Te yu tampu ndejel dra. Tela teni shini ten yela zhondo jidrup jas. Ta pe jana lop khang tab. Tene sakhang tab. Chalam. Aya. Tene shingba, zoba, tsenrikpa, serbam. Tene kumik trawa, loku, nankhap. Ta yena pe chagena janzin, janzin, nornzin, chinzin, kangtung la soba ngansu ngenjijmi yorwa. Ngenjijmi pachewa soma ta jidrujmi yorwa. Tata jidrin yin ki bi jinsi chiri zina pena lop khang dabarin sunba yin jina shetan ka lop siya dira khang siya dira yin di soso te ane rana soso ki chiri zina dagi di ngimi chan diyo khang siya dira ta khomba mela sabo nga su zundu nsosa ka khomba lop siya dira nga su tena kanya runga chi nga su lo zhong lop dira wa ta teni di nyan di chiri zina lop khang siya yin bi kasi la lo zhong shi sa ji khomba ka teni ngo to tengi duwa teni di zina nga su lom tseng cho ni lo zhong shi sa ji khomba tegi mingla lop khang siya dabar wana lo kang se taagi bigi jinsen kaare yisa bayi na lop se dili tano lojong shi giyo kang se dili lojong shi sa ka kamba yin bayi sa lo kang se dili lop kang se dili re tila dhala dhakhi shi ji yo bari tila ngisi ya ji yo bari tila jinsen ki jindwa dili jitri jimi sakhang seyum bi kasala sama sasi khangba yin ba yin ta la sakhang chalam se dil mengkon rosa ga lamte kor chag zibi ga yin ba yin ta la chalam teni nga son nayu bi kasala khabje ji ga nam khab sa chora nam khab se dil ko nang no no ma hidan hibu la so ba me ji hibu te so de chong ni ani nga so ma khabje ga da la nang khab ta teni dil te so ta ba len so ba yin ko min te so so ma la re re re teni ta gi bi jin se ko ti re re ma de ge ge jin do wa Jahi jindua, oh jinse dala tin dala jitu ju mi se gyur. Tene pete na janzin se dila, nga zo na chukla, nawa la janzin se gyur, nawa la janzin se gibi jinse chere se dila, nawa te jin sheni de chere se na, na yuwa mpo taga jatsoma de kog nzang chuk, jatu gwar shi bari. Janzin se dila narwa, naga chuma tsoma de nzang gyur, norzin se dila sagirwa, sagir la ta, nga zo ta se ngur san, kya la sabo rombo chi, norzan chi de, अनि साइक नन्दे पायना साइक तो यो बरा तिन नन्दन छन्छन से टिङ जवा टिङ ना छन्छन से कि बिजन से छिर जना अनि टिङ मना छ मबोजि नन्दे पाय छ मबोजि को नो छादे अनि तेला दिने अनि मसो टिङ नो मा छबा पाजि दुवा कांगथुङ से दिले जिंहिङ रो जिंहि जि को कांबा से नन्दा जिंहि जि चावा तेसो अनि छ मालु पायना अनि चावा तेसो नि को छ तेसो दिया जिमनि को थुङ रो ताबु नबा रो तिन कांगथुङ तिन दिल ता नेदा नदे ताबु मि तेसो ला मि तेतर ताबा ला को अछि रे रे रे को थोन को जाही जी येबा जिसे की येबा इन सा नी रिस्क बिग मी ते तो रहता जिड जु मीस याना सपेंग सुंदो नांगे सी बाइना जिड जु मीस सागद कर कर जिड बि दस तेन दे रहता देता बग जिड तेला आनी नी मी लाया जिड जु ता पा योरे ता मी लाया जिड जु ता पा योरे आ जिड जु ता बिग नी मी द जिड जु ता बि ता मी योरे ता पे ना नी मी ला जिड जु ता पा द पे याना सेरबन ता सेरबन ही बग मी द थॉमस गान ता पा रे जने सेगी जी बिग पंबा ला थॉमा ता पा rwa tini dil seji pemba de sebe ki mi tu ko thomi da ji yeba ma se sebe ki bi da tela tini ani seji pemba ti thomo ma ba ko ni kire tini sebe ki ba te seji pemba ji mi shi me na seji pemba de sebe ki ta gi bi ki jinse chere se ba yina ju se li tba ma se ko to dur kya kya kyum chu chu de ji ni ba de de bi ko pemba yin ba yin sa se re pen sin ta ba tini ko re re de de ki ja ji yo ba re tini lob da ta ba len chuin ba yin na lo jo shi sa ka da yin na lo jo shi sa ka ra da bi yin ba yin sa lob da sa चंगलो चंगमी लोमा ताबेन छमाइना को लोमा ते खंग लोमाइन बारेस ना चंगमा को लोमाइन को तिने चंगमी लोमा ता ता दे ताबे इजिना निमी जिदर ता तामिन ला जिदर ग ताबा यबारेस पे चागिना गो छिमबो यंगे जि मिचिल गो छेसे ताबा इना को निमी मारे तामिन रिस जिनसे चिरे छ दिल गो छे हिबि ग मिते जो थोमा ग दासा ग यते मते मारवा गो छेसे गो छिमबो देरो ngō chenpo ji mīng lā ngō chē shi tā. Wēn jā tātā ngō chenpo yō pīg mē tēlā ngō chē shi tā ngō tī sī lā tē tā mīng chā sō pātī. Mē tēlā ngō chē mā yī ngō chē jī pātā tā mīng shi. Jī tā chērī sī nā kō ngō chē mā rā wā. Kō ngō chē mā yī tē kō ngō mā tā mā rā wā. Kō mē rā wā. Mē lā ngō gā mā sē bā kā nā lā sō bā nī mē jī nā shi sēn lā sō mā mā mō kā tā dē rā wā. Tē yī tī sī lā ngō chenpo yō pīg mē lā ngō chē tā pī kā sī lā tē tā mīng rā yī sī. Wā nā kō lā tē tā tā kī pīg jī nsē yō rā kā sī nā yō rā yī sī. Mē kō rō ngō chē. Mu kurun te ngo yinba mazi, mu kurun te chere ngo chenpo yinba tene ima mari. Mu di ngo te chenpo yobi jinsi tela tene ko ngo chee se tabari. Mu te yi ngo te chenpo yobi jinsi ki ngo chee se tabari. Dino ko tela jinsi chike jindua, dino tisil tami yinba kanki la jidrish. Tene yang pe chage na ganzo hasa atang chando gu mu la, ani ngari ngari ko tadewi che tila, ko teka gu mima mene hasa, yana chando gu se tene mi taba tene yori. ngaso nema lhodran ndo vikasala tene mambu ando ki sacha tene lhodran ndo vikasala ani kanamu bani sene pejong hasan mambu bani sene ni thaka de hasan hasa se jil tene begrowa ta te da balan chuma injina ko hasa mari mut ko merwa ko chando ya mari chando se sacha re mija ko merwa ti de tami hasa da chando ki bada mela ta pikas tami ona te tar ta bala jinse ki ji yorga ne yoris ten ten bi goni jinse ki ji yorga te da bag mut ko nisa ki yel da bi ta hasa hasa yin yana teda bago mwote nisa ke yelte chando yinbi jinsi tela tini tela lhasa de chando se taba owa teda bale na cherjina tenji goni taba tini juji mi ten ribala taba pe na gyi zovi che tela ri tini tabla saba gaya tripi kasala tela ani gyi trip seba na ye ani ri taba la gyi ta seba na ye yi taba la zamba ta seba na ye deso de jumin ribala taba yana ribaga mi ten jira taba te pe na drog zubi ke pale la ani pale mazine teka da drog se gindwa ten goma te cherjina पाले ते ट्रोट जी जीवस विच जीव तेला जे ट्रोट क मीता ने ट्रोट्रोस ट्रोसा ट्रोसा सेंग दो अनि चाबा ग जीव ग पाला आलो ल थेका ते चाबा सेंग दो ओ देसो दाबि चिन ना जीव ग मीते जल ताबा तिन जिस Tene yang wen nja jin si gon ta ba pe cha mo pao. Tan de la tak se ma na yi. Mo dharma pa men ke te so la wa ta. Mo shu chen bo yong ke te so la ya ge ta. A yi mo zambo samba zambo te so la la ta. Mo ngen ba ten de la che ta. A mo zu bo de bo yong ke te so la che u ta. O ten de te so ta ba yi na ko nja jin si su di pi gon ta mi shi. Ani yang cha hi jin ji mi de cha hi la ba ten de yo. Pe chen na gu ji ne ji me ge chi gu di se la. Gijin ne chiti ma zene gui chiti se gindwa. Gacha ka gomba chi chan rohdi se la, cha chi te gacha ka gomba chi ri, cha chi chi ri de, wenja nga so gacha cha chi se gindwa. Deda ba chi ri se diri, ani cha chi jen ji mi di cha chi la taba. Ta la su ba tenze giri si chi ma mambu yori. Deso te tami gino ni ta tami jidhari. Te yun te ta tiri, disi ji wangi, kasi pepe nani te, chanda nani ya ji yin. Ani jili ni rinba yin de ta, mi da chi ki chepar. Tini minda chi nyinga mtsa no lasoba tiso ji kwaani ini rima gini sochi jima nari xeyong. Tini rita tirinka londin dhigo no na zayi chani ini minla tini nimida tami nyinga pa gina tami. Tini minla dosi ji kwaani ani dweja da jiri nyinga pa tiso te peje da jani ani nganso tadeji kibari. Tini rita tirinka sochi ji nande dan jani nganso sanji chayagi chika tini chua di kanyo sepa ina. Tini tami la ngaso tini tamin deje da jiji ni yobara wa tamilan deje da jiji ni yobara tini tisu la tamin deje da jiji ni ji chepar da kanle yas beje ge thoni sahi zo jire tamin deje da jiji ge chepar de kanle gi yas deji shi tini ningba da kanre se ba yina tini ngimi yobara ya ngimi de la ngimi deje la yos ngimi jiji yobara tini ngimi deje da jiji ni ji yang chepar da kanle gi yas da chwa ningba yin Chua sima ta kanyin se di la, tini tami ta jidra nyi hibi ka jela jidrips. Raja ta jan rupu jese ki jis, gara ta trahi jitrapi jitrips, jidrips yana jidrips se ki bi ki jinsen kaan rupis. Ji shi ta jinsen hiye ti yue pi ki minte so la jidrips se baris. Tini la chua ta ndesan ya, ndesan kuwa la tsama ta tini sa ki jina ro. Tini londo jima na nga su nyan dan jayon trahi dele.
1: Lin tsin di zong zhi ta, hi hi ta nyen, jan zu pin cho ta, ji su ta zhi yi. 周南策，大眼目。